plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

landsmann, ja hei. Først så var det en madrass til fjer og stod ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut så var det en plog, for uten rest, de lås i herdelås, en tom bås, en be som snu.

sånn og lær, sånn og landsmann og hei. Han kjede kjøpte trekspillås på tamme for sin brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var fullt av sang, så vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekt vi en gammel bryllupsskikk og sång en bryllupssang.

alltid på Vangsåsas topp og på hytta som lyste og brann. Og i brynskanten der hengde kjæringa fast. Hun vart opplyst der hun kjempevilt, til hun slepte taket og datt med et plask. Og så vart det alldeles stilt. Ja!